quyanarqoq litnaaruvigni pinngerilngermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallatnak

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvatlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

Yuktuyukami yut umyoqtqlermekhnik tsanun qalartuqngaut. Yuktuyukami qanrutkumalriit illait pitsiulartut illait lupitsiufknaateng. Qayaagaulriit iggoqumaut umyoolgutkenriilengqaata nakukutfknaaki qalartsqluuki. Ingluuliqiyugngaluuku ukhallu umyoolgutsirluuku aallat qayaagaulriit qalartlhat. Qanrutkumalriit umyoqtqlermekhniklu qayaagaulriit qalartlhit pikenriittait KYU Kim Chalistein Tiuliqaqtain Khallu Board of Directors-aarin.

0: Ja, taim toi niitä tatkin.
1: Ja. Kittuga tauna. Raymond gai kaalaki, kaalakka niskuunga. Wain paivaktsikin paivaktaka asikiluku. Fuunakka taimat awalikka kajalkaakka niitsukuni kuvut.
0: Ii, kojanakva.
1: Ja, okei, nyt on pihtyk.
0: Ja.
1: Good morning.
0: Good morning, aagluten asel raamuk.
1: Ja, pojan.
0: Ii.
1: Ja.
0: Kojaavikluku, akuna kajakaulakai pamakan kasikilumuk. Kasikilumiuni asel raamuk, omiokutmuk pilujikwakin KYUK, 6:40 a.m. Niitsikuni syutufsni. Taunatoi... Not mun kipsuku, kasnikasuku, ayakyaka, aktukriak, knaku. Togam rituji, kastuja kannis kummaruluki. Kaya gaulrita, nitsjigat kruluki pioche. Akum awai, pamakan kaya gauluni pilrim. Kwankutaha, ayakayaga yukungaluta chali pilreni. Umioh kihiluta pääkyt. Sas kukkaiskumta matumk ajaromk pituukumtnik. Huani hua tjik pailgan sa. Kakam namak tjikuuailgan. Ajaromkumtnik. Pili maaguluta pikumta. Pilok tjikukut. Mai matum nasini hwankuta nasumtni makunik miskulikinik unang saagil unang saagakalutin kwata makunik pilgit amsk pinrigiunakkok atkukasukulutin pilgit awatitni kwas makunik lu pili pillaarit nikko akhnat makutta taqluki tunnaqluki pilaqqait malakhaayat allimat chatlu alat atuk tukput khonkuta angutni tamakunun tunniluutin pillareet khall angaayoqaatin pissuulluki tamakunak pillareet amsinrihtuq awani khonkuta Ayakining hiluta ako pilim ni ataw na ayako ko ng tunay tlok toh magunik totin nak anilren kapilu ting pilasat ni tuya ka tlok puta magut maitoy matumnasi ni tot na ayok ng rihtok Akin kaitak sumakot nangot. Imutun. Pitjuht sretun. Ayok sirilugi nangot makot lemang. Electronic gadgets. Nangoriakat makot toi. Pipelretun sikiluni tamana. Taumka. Kwankutakwa angayok hulreni. Irineput makot. Apkitnik limmattaqhiluku chukkulikiluki qaisun pitalraamak tooni aqumgaluutin naangoolxkaat piluku pikumta asixtuq iikitaki uumun chalikhonik maakin mamtqilxni qayagaulraamang good morning
2: good morning sam maanak maakin mamtqilxni
0: hello fritz asixto qoyana
2: nittana tamma qoyanaqfa Kanik tarum suka kum ketuyuk lagi ni cik nak ngeritu nuam ka cik suku una cucuk sekta katul lagi tam sah minasan ngerita kaput mayum nuam ka cucuk sekah kaput ingin na una tau gam cucuk sekah kat una Asa me kokan belet measure 2 wak puhu lahtuk asa nikimang kaksunis. Asa me kokan. Tuom ksu. Maa ik